0: Re-Raw Digitalk. Erlinja, agus Erlinja.
1: Agus Erlinja, D.A.B.
2: Stáisiún náisiún tá gaelge don ASL.

0: seo. Popnuach ar Radio Rírá.
1: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí is í an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Mas agad at nina lehead the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ignasca an pop ciol, ciol classicach agus ciol tradisiúnta le ceile leis an gultar atiach. Tá na slúta titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna eilif ar a gig na bio. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlina agus beg desigot é a clusant bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limlach ar an truculá de vi Yerafor agus Conleys of Lep ir her curcí an einu law is trugga. Is Mr. Jade agus sin an gignuagt is Danny Radio Rerun. Radio.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: DAB. Radio Reraw.
1: Tá tú a geistecht le Radio Reraw.
2: Erlíne agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

0: seo. Pop nua ar Radio Rírá.
1: Déanúach de históirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catsai ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Catsai agus ceolsachas na cártaice idirnáisiúnta le hÉir an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. By Catsai ag Casas a Tree Arena mar cuid dá chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí Vanfor. Is mis a Jade agus bin an ghignúacht is déanaí ar Radio Rírá. Radio.

0: re-raw.
1: Agus síimegat in ar méalaitis,
2: ar mit a seolaíocht,
1: ar bisróga,
2: agus ar núchas.
1: Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuis tealaí
2: i dgéanta mise címa chuirstala
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéanúlaachta mar ghaol.
1: Fill ar do chluchas a thucht a chló gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dar Gion.
0: Rira.

0: Reroll. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: seo pop nuach ar Radio Rírá.
1: Am bhfuil fan ar freastail ar cóisir duine le Niall Horan. Well, beg on iarchéoltóir One Direction ag seanam faoi cathair sa trí rinne im lá clí i mína saona mar chuid do chamcuairt album nua Dinner Party an céad album nua bhaidh ó fiche fiche trí. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuaim nádóra agus aithanta. Beg Niall Horan ag casadh sa trí rinne ar an 9, 10, dearna agus 13 de bhí na saona. Is mite Jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rírá.

0: Skill to nascanon le radio Riro.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg by an scannán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teach chun na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: Éisteachar ar DAB Radio Rírá.
1: Se Radio Rírá.
2: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.

0: díaltan na scanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dheireadh fuar. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuachscanánaíochta ar Radio Rírá. Radio.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

Robert Patrick ag teacht chun scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rírá. Radio

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méh agus seo chogah an gignuach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofhaní Rourke ithe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuair féfé sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Féad an seo, bíglum an air ó na dógadína cahar luún gohíine de mochlár ceol rithim rírá. Is féidir brearmsa an seinnas de is fear a chasa díh gcónaí le measc an ceol na gcairteacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lomsa déad an seo ar Raidió Rírá.

Hello, hello, hello. Gak dinna fáil te róf ar fad quig espresso ceol an seo maidin dé hína tá sé nach mór ann. Tá muid nach mór ann gach dinna fáilscí ar fad quig mac clara smiste óstach dara agus bet mé liv gotí harta ar a dóig an seo ar radio rira ag seint pop ceol agus ceol óna cartga. Chúis sibh ar an álan ó Sam Fent. Jesus, crohín sé ceol álan an tamar fad. Tá sé harcín arms length wai ar einos agus tá muid chun Thomas Jocks a ceol in is a céad ar an tag an dív ná. So easy to fall in love, oh Olivia Dean. Raw.

Páilteach ar reascach duine tá sé fegéisteach le espresso ceol anseo ar radio riar a maidin de chéine roimh an deire seach na buicasta dia. Chuaigh sé trí aron iontach chun tús all na cuireadh amach lár. Thosaigh mar le So Easy to Fall in Love ó Olivia Dean. Bhí I'll Cry When I'm Dead agam díobh in aois sin ó Morgana. Agus chuaigh sé House Tour in aois sin díar cúpla seicind amháin ó Sabrina Carpenter. Gabhán Harter, de nómaigh beag piece of play agus piece of kind agam planna den deire seach na agus a leid. Ach tá trí aron eile agam díobh idir an dálainn cé ceann na aron iontach ceoil tíre, Chosen Texas ó Ella Lang.

0: Dí vis mis aisling agus tochul fógin a bhilimtas le scéal.ie ar Radio Rira. Tá Éirlín ag léirigh sanolaí tanga gaeilge bhfuil taithí aige nó aici chun páirt a chlacha ina bhfoirin agus chun cabhrú le cuairsa gaeilge don Scott O'Hogan. Is ordán foghlamtha tanga é Éirlín atá tomanta do dachas tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'oilimeoirí ar fud an domhain. Is sin spreachtáil le cur isteach ar an ról ná an téanú lás trochaid mhíliúnasa. Tá conar na gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdóir ceirt a tanga gaeltacht. Faoi stúr bhainisteoir abhcódaíochta ó dheas agus buan chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcóirdóir ceirt a tanga na dúilgas seo a leanas a dhéanamh. Gníomhúir achtais ceirt a tanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólachtaí pueblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chúdaigh a chur chuig post@cnag.ie faoi de haoine an ceathrú lá déag do mhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach filiúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rira.
2: Míle buicis eisling os an nuacht sin faoina filiúntais atá ar fád le feicáil ar scéal.ie. Fáil sé reascach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira Modern Day Hina Lum DLT. Is acfant an céas go é scéal.ie chun eolas áil ar filiúntais dar nóí ach imeachtaí trí ghaeilge, grúpaí córa, ceir go caint ruí mar sin. Tá sé an bhhar fad ionta chun de chuna grúpa áitiúil a aimsiú. Úsáid an scéal.ie nach mór gacha le lála teacht ar nuacht faoi Sail na gaeilge agus a leithead mar sin, níl am uirithe ag scéal.ie teastaigh mar sin a rálamh. Bhí trí Aaron ag an díobh an sin thosaíomar le Aaron Brad Jas Ciúil tír a Tuesday Texas ó Ella Langley. Bhí crush ag an díobh ina dhiaidh sin ó Zara Larson agus cuaisimh Olaf Tiltonach Ray ó Muir Not Together ina dhiaidh sin Aaron Allen trí gaeilge. Bhí aon plán na deasa agaibh den deir seacht na seo. Tá sé, well, tá cuma air go mbeidh sé gnách don féin tá mé dul. Si is chuig Loch Garman, maidin a mórc, cóisir breithla, má cara an sin beidh sé big 28 do creide, agus tá teach aige agus tá, ia garbh an bhaile leis. Sean Cora, or gama leis go, Sean Cora, ó ma óge, tá muid an gar le na céile, so beidh sé gihint aige eich, ní bhín deis agam na leinta seo, é eich a rovinic tuas go sé lunathe Loch Garman agus mi seo an seo imalia clia, so bhí mé tú, stanú go mór leis, agus tá súbam go mbeidh a lá Brad Jas agam. Ceirn fúb se, blaim planna na íntaca aistaca agam se, bhí cínt se teagba líon a bhlum mátab frá an chlústá fúi fúr blanna. Tá mé ar fáil ar Instagram ag DLT Air on Air, má tá se bhigíri teacht ag da heolach agam. Tá mé sgum bugar aigin is, chuig na hara an a rís, cei ceann eile tá agam díob na hate that I made you love me, ó Ariana Grande.

Báilte gí ar eisgach duine tá sa bagéisteach le espresso ceil an seo maidin dé híine ar radio rira le a óstaach DLT. Tásúm an ggóisi ag bun tanmh as chláir go dí seo tamid ag dridim le deire an chéad leat an chláir ach nábí í bor be mé an seo libh go dtíthart ar a dóigh so neart ceil fós le teachta cuaisi trí ar an sin thosaímar le Stupid Song ó Olivia Rodrigo. Teddy Swims agam díobh ina dhé sin le The Door agus cuaisimh Aaron Allen ó Niall Horan Tastes So Good cúpa secta hin. Agus tá Aaron Ella agam díobh inis ó Éireannach Aaron Orr Nua buna gí tan amhgach duine as 11 inis ó Maverick Sabre. Ceol Orr Nua na hÉir. Ar Rádio Rí.

0: Bolte a reiscach duine agus respect your mother. Léirigh meas for mar. Bolte a reiscach duine quig espresso kill an seo radio rira. Tomáis ag druidim le dearm a chláir den lá aniu ach tá cúpl ar an fós le teacht. So, fan gí lom. Cúil sibh Stella Lefty i tusach bar with contúis áil na cuirle seo cuid seo. Boston Lay bhí No Broke Boys ag an dhíb in éisian ar an lána cuacht ó Disco Lines. Agus cúil sibh Dance No More ar an áil an ó Harry Styles dear cúpl second win. Agus anis gach duine tamáis ar bíis an céad ar an eile ar reint libh. Is ar an óir niua é ó Éireannach. Cuirgí for lab le céile gach duine in Illinois again ó Circa Richardson.
1: Kill or new in the hearing.
2: Air Radio Rerun.

0: break my heart.
1: Fáil sé ar eascach duine tá muid tríte le deire espresso ceol den lá agus den seach den seo. Tá súl den gur hain sé liv agus gur míle má go thosa bheith ag éisteach lom. Bé mé le reis liv maidin dé luan ó na decadí a dóigh arís an seo ar espresso ceol. So bíag déir seach na brad jazz agaf. Chúis if trí ar an álan chun crí chur le mo chlár. Was í mar le ar an álan ó an iua ó Éireannach, Illinois igen ó Sarka Richardson. Bhí Jazzy agus Chris Lorenzo agam díf in ia sin le Invisible agus chúis if Break My Heart. Banger o Dua Lipa. Tá Aaron a wan ella agam díf cun siab a heol a raig quig an Kate Clare ella an show. So fanagi ar radio a rira agus eisigi le fan ar dat li le Riptide Movement. Slán gafo.
2: Or, punk IE.
3: Erlina egg or, punk IE.
4: Rira.
5: Erlina agus ar an air.
6: Agus ar D.A.B.
7: Stáisiú náisiú ta gael.

Ceo las gaeling an sin Little Kings le Bring Lloyd Village an seo ar Radio Rira. Is mis Aisling agus beme leib gudina dóchlog agus chúlaver roimhe sin lón machnamh na seachtaine seo ina leabhar méle ifa ó Common Knowledge faoin bhéile rekindle a bheith ar siúl a gúnlaíodh na chláir an deir seachtaine seo agus mullam go mór in obair tar bunacó agus ba bhrálam sa cuairsa do chuid a dhéanamh ag pointe éigint. Beme leib gudina dóchlog mar dúirt mé agus óna haon gudina dó beag déad am a theanta do chuine cultúr na seachtaine ina bléaméad na rudaí cultúr a hasamach dúing le garid idir féaltaí ceol, album, Loward agus Clor Televisa Tána hain rud féin spéir á flégaing mar sin tá suúlacum go bhainan sibh timpeil don gceann sin ach idir anois agus sin tá ceol na héidin go mór ar an glóragam díobh idir David Keenan Moyo Florence Road agus Amano chumá le bagáin Olivia Rodrigo Taylor Swift agus Becky Hill galóra ceol leis na maná ach a dúis an ceoltóir is Anselm se chóf bad bunny le nuafa

0: Ophelia. Taylor Swift an sin The Fate of Ophelia agus roimh sin Olivia Rodrigo le Stupid Song ón album is déanaí a d'eisigh sí agus bagáin Bad Bunny le Nueva Yol. Tá mbeadh chun bogar aige níos go ceol na hÉireann agus ceol as gaoiling le Mano agus Calla Blanks. Seachov B Grand.
1: Ceol na nGael ar Radio Rí Rath.

0: Ciúil na hÉireann an sin le Florence Road agus Rabbits Can Swim agus roimh sin ciúil nua le Becky Hill le mór. Ach tá ciúil nua agus ciúil éireannach a gom díobhanis a chuir gael an meascán is ounceling seo chomh an ceann is déanaí le moyo is brála mé. Remember my name an tana mataird when tana vas.
1: Ciúil uair nó na hÉireann ar Radio Rerun.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: bhuam féin aimsethe acu. You know, ní hégúil siad héis an Seán ar athrú mórán ó a thosaigh siad, nor cloisiam sé rudaí am like sexy-tag, láthraach, tá an brand a aimsethe acu. Agus ní maith an brand a is áid mar ocail, mar brand é canál corporáideach. Ach tá siad am go dtí an sexy-tag cahéad
1: in is. Cé, fangéad.
0: Agus bíach i gcónaí ach tá sé aimsethe acu, agus is léir an féin winín, agus cuilirid, agus tá grúpa all in acu, ciúltóirí, den céad go ar an ardán sin Eva Carroll in a mask. Cuilir ar aicim si, I'm like, wow. Like,
1: tá si dríochtúil.
0: Yeah.
1: Fiú fi seán de, ag seint, just tám sin át, pe át na bhfuil si tám é ann lehi. Yeah, just yeah. Tá si có tarngtach agus cúachtach ar an ardán tá si dochrata.
0: Yeah, so sexy tóig agus an banna tá acob de áste.
1: Yeah.
0: Agus just cós áste gohil si teisha bheith ar an bríomhardán agus galánig siad arhub leisin a seo amach. Yeah. Tá an spásin tilta acob tá si teisha bheith igobar co-dín sin ar fa na blínta. Dérim si seo gomínic agus chuilam taig eiscint nor bhí siad cása ag sgleip an cmáttán na blínta hin.
1: Ní hagan rudí mar sin gehéasca, you know, sin an rud, like, I think, gannin an dína darúd feisin beidir, go, mar címí den air sin cúltóri a hánig ó áurán a bháin a chuig viral ar TikTok, agus cepan dína gyr beisin tlí ach tá taig curin na hebrú seach le
0: yeah.
1: Blianta agus blianta blianta, so,
0: yeah. Sílim, yeah. Sorry, tamid really ar rog san tu a fwy seg stag, ag just nor fi tig leirat an sin, sílim go will look la nuna I'm sure ko atá dílish in malak mar she igna gigna bio or failure lot at na kert occur taig agus sexy taig agus an kiol is colored mar sin is es spray she ta own ni canal just dinna erlina a vin scribi ni kiol ni len with kerlish in ach ta rodegan clisha or bonaco you know ta dini occur at na taig go physical safir hail agus sílim gusin an a lodger i dé fáis agus ferbert mas ciúltorthú.
1: Yeah.
0: Agus go sfuil duine brath ar na gigine.
1: Céad fan géad, yeah.
0: Ach an focal scur ar altogether now, ná chunig mé Underworld ihe dhéanaig agus glach mé fi seán beag ditse agus mo ac sé chu mé go cara é.
1: Bhí sé códas na hústáthe beag áil tú is go hah an dúir seach nó sé go hálan.
0: Just bhí mé lom féin an chud is mó, so bhí sé gurí just like an grá a roint le daoine. Bhraith mé go dúna agus bhí cúpla sin mar á tám sé éad a níos sin na gceiste gom tá mé just i gurí an rud seo a roint ach ag Underworld just ach, ní lis gom chuna cursíos í anamhar seo ach tá mé déanamh cleachta ar seasamh e lár slua agus mahula a húna agus just éisteach leis an gheol agus cinál neamhordaí inamh ar na cuirpeanna agus na daoine atá timpeall orm agus bheits an nóméid agus an ceol a bhreascin go fisiciúil am a chuirp agus bhí mar speiclaí gur ina orm ag áil ar ag Underworld, so like ní hé go raibh daoine ag féic a derm go bé ach like má tá mahula dúnta más aga gasan duna timpeall ní bhéic sé mar catarsúil am gona ach yeah, nuair tháinig Born Slippy ar siúil an Tarán is mó ag Underworld. Bhí slua co vi mask on isha own a vi six ul is na phone dolinirje nor kulman accordation a tusan eron ak near ni akame more on phone vi dini own excessive ek unsu
1: yeah
0: and kiol is jig agus just vi she drichtul
1: yeah
0: mar hahi mar espresh agus just lig me dom hain dousa
1: gohar hila aron martin ta ta ta kiol shin hana fein ta rudegin slice nav hail de bwintlesh
0: yeah
1: Machlish intuition, a glob ma, new and art, le cor de ma, hatter, oh my god, like they were thinking, drink it and show.
0: Current change, swing a fine sail, who?
1: Yeah, machna size.
0: Yeah. Cole Audrishin, ok, yeah, crochet, Derek Yartish, and Augusty disclosure, she'll need near Reme and her fat. Fad a visa and like for a fact of no me dogs we lore and slew a I was in Jimmy arm dog the letters I was dort my list on group I said look kai miss it dol gdin letters ni vemen and fella Aaron spot shot to take him how will shiv ach níl mé ag brú tríd an slua a rís díorach a bheith kind of ag seas fanseo ar fá óir clig eile.
1: Yeah.
0: Ní bheith sem sítí ar agus é seocht an bapal.
1: Yeah.
0: Ach, yeah, da cúl mé rodi ínta gaf fwy disgúzer. Fí mé gráil at sa chúr mé ag tafid. No, gur chúrtí tú sleis le when a fire starts to burn, right? Ah, so good. Yeah, a rous ar fad. So, all together now, de os de, when mé ansalt os, bhí cúpla rúd díl teach but ni le rom if just a day physical vi may 3 8
1: yeah.

years and years, agus Ali Alexander, le sweet talker, an seo e radio rira agus rivishin, kiol ascoiling le imle, James Shannon, le casa. Tá me chun slán rolla live ar an ina alling seo chord le cúpla bap a chorig sibh dausa agus an deirseacht na bultiling. Tá Scissor Sisters ar an tlí le I Don't Feel Like Dancing, agus an cian seo le Outcast le hey ya. Tá siúl gom gur hahan clár an le inov live. Tá Jade Bio ar an tlí le tilla kiol intach agus ba mhain her nash live reached on luinaraig on a fionn le gadín a dó. Grishin, slán tamal, agus tugigiera.

Coglóte mar Aaron, chuileadh an sin an track is déanaí ó Nell Mescal Aaron Deranam Settle sa sfeisteach grúm sa chéad ar rithim rírá bhí sin bhí the Mary Wallopers a gom díobh le Hailín Óg even am an tarrant sin cuma an cé dá thrach eile atá a gom díobh ná cín a mhuinen leis an ghrian bhí an tarú nó an eclipse ar siúl a né Bhí san éin beagán de eiscint, thug mé fé dearg gur airg sé amhraon dearcha i mé thiomra inné agus an tíorú a bhí ann. So tasta gwaim é sinna úsáid mar leiscéal cúpla ar an a chas a díobh le sun nó an ghrian san anam tá dar nóí beagán zara lairsan ar an bealach agam díobh is féidir libh bula fí thoirm a thuairt maidir leis an aeron. Acar dús tá mé chuid an é a chaisiúr beagán le aeron ó Tudor Cinema Club seo cúbh sun ar radio rírá.

0: I Want to Be a Cowboy Baby. Top 2 a geistach
1: le Radio Rerá. Rá éigin spéisiúil faoi Seamash go ghinearálta. Ná, gurbh sí spreagtha filleadh ar an gceol léithí féin mar Seamash a héis freastal ar chóisir ar chóisir éisteachta le Charlie XCX. Bhí Seamash mar chuid de díséad ceol ar fá tamil, an sin scar siad agus bhí si i dtréimh se ina saol, bhí si a bunc níor si rochínta chuir le duine léithí féin, bhí si straicilt go mór a d'ir si. Agus straasal si ar chóisir éisteachta Charlie XCX bhí ceol nua á eisiúint acu agus thug si deis dá loch leanúna éisteach leis an gceol seo sular sé eisithe. Agus le linn an seisiún éisteachta seo thug Seamash as aseolas do Charlie XCX agus ag deir an ruda tháinig Charlie XCX suas go Seamash agus d'ir si léi. Cuir tar siúd agat? Is léir go bhfuil tuiscint agat ar an gceol céim fánach bhfuil tú i d'cheoltóir. Tá anna tóirm agat. Agus mar sin, bhí Seamash spreagtha dul agus tosú ar an gceol arís agus anois tá sí mar réilt ceol na hÉireann in áthair na hÁire. So gur míle maith agat Charlie XCX. Seo chuú beagán Charlie ar an air anois le Apple.

killer if you ask. Seachtar a bin nine ball le Zach Bryan. Roimh a chlumid stupid song le Olivia Rodrigo agus If I Let You leis na Womack Sisters. Tá sibh a géisteach le Radio Rira lumsa cuan a bheith man siúl iad go dtí sé a chlog.

not a chorda. Ná déanaigh dearmad bhuine leanúint ar na nán hóisialta at Radio Ríra ar Instagram, ar Chugar agus ar TikTok. Gógaí, tinnigh an nisé, ní leor an rádio a chorda. Cáhamuid a bheith a leabhart leat ó dhóthán, ón riomhra, is just a gór, gibh a get át a bhfuil tú, bí a géisteach le Ríra. So gógaí, leanaigh muid agus má tá fúnar bh a chorda gógaí, leanaigh me hain, cuan punct a borca ar na hardáin cheana freis anach ní dóilium gosú sin chó fiúntach céine leis a méid a bhíad sa siúla Ríra. Tia chugam bhad seo ar Ríra a chorda, Moirlin Bradley galua agus an nis lárach seo Dermot Kennedy a casa, Honest. Radio Ríra.

0: chuirde na néiste chulamuid nach gáin bac le Murrin Bradley an sin agus roimhe bhí anas le Dermot Kennedy le cloisteáil. Tá sé bhagéisteach le Radio Rira lomsa cuan tá muid a droid a dro an dairna leach go chlór na hithe seo iarn ón sheol bíonn sé ar siúil chula lá ón luan go dtíana aine idir cathaoir agus a sé so bí géisteach de chuirde agus is féidir le bheith cloisteáil ar rrr.ie ar an raibh ar an raibhre well raibhre atá nuair táim sé aonar an maic pleasure ar an raibhre an nochan freisin tá app ang app Radio Rira gogi íslo dalgia agus Thomas le cloisteáil sa gáir freisin ar Radio DAB so gogi bí hi géisteach linn cuma cén tordán agus tá sibh géistecht tío chugam an seo a chuirde Sienna Spyro anois agus í a casa Material Lover
1: Radio Rira.
2: Hello, Gachdina. Dara an siu o kiol na hi le DLT. O rap agus rock, snog kiol go dubstep, agus kiol tír agus pop kiol. O bani archi wil lunha a malia clia, gnina trana lunaka house of Alasia. Bi an aran o quilla harch le clushta an siu. Bi kinch gnation shiva shock, kiol na hi le DLT, got kadin agani, Radio Rira.
1: Rira.

A chuirdan a néis, tí atá fir chuoin fáil a rób go dtí an darna leach a chlár na hithe iarna an seo lomsa cuan de Borger. Thuil amuid, how does it feel le Tom Grennan an sin, agus rivet the swell leis an monocule amble. Bé ma an seo líb go dtí na sé a chlug a chuirdan so sa géid or a chlig eile bé ma dgeis a chlinach lehéid go Seamash, Florence Road, Burnchurch, Charlie XCX, Stella Lefty, Fontaines DC, agus a wad éirdan níos mó chá lehéid sin. So sigi sír, big ear war savin so, cachagi or a chlig. Just a tear to a girl. Sheen. Ooh. Smile when reaching the court. The Kate Wurtz nach Filma. Tiago Radio Reraw.

Le chuir de bin joy leis an manna role model roimh a chlumhaid take a sexy picture of me le Seamash agus dry spell le Casey Musgraves. Tá sibh géisteach le chlumsa cún an seo ar Radio Rira agus beimid líomh go dtíonn sé a chlog an nacht. Oh, waid an bannaí nach te mearda bhí bhí sé né a chuir de. Bhí mé literally ima hí is tíos sa seomra si ar de tullig agus a chur alais gan faca inamh an bhí seo chuil te chum mearda sin. Ah, nuí rám an ana é olaint chuir de hair a laid tá sibh beagnaí beagnaí sfuairte in nio. Agus bé sin níos fuair de fós méal fairste. Ní an oidu, féidir gur luam ag a bheith bagul go méal fairste doch ní glasam. Ach, bé sin níos fuair an sin buíchas le díana vart. Tíach hóga bhaid seo ar rír a chuir de bheith bagul gaisteach le cian gaelach leis an manachio Burnchurch gan cúpla nómaid ach rivisim bunní sultas Rabbits Can Swim le Florence Road.

0: Le chuir de maidin a chula muidin sin leis an manicúil Burnchurch, roimhe bhí sportscar le cloisteáil de Tate McRae agus Rabbits Can Swim le Florence Road. Bhí mé seint a gig le Burnchurch in La Hana, cúpla seachtain nó chun, rinne mé gig thuas an Béal Féirste. Tá Béal Féirste, tá mo dúimh fáil de gair braid Béal Féirste de ar an glóir seo an ucht a chuir de seo lúti an le cúig uairntí. A cibéir bim bhí mé seint le Burnchurch agus chuir siad set an scóir siúla a chamara. Uair a chlig a bhí siad thuas ar an stáit sin níos fuidde na mé hén cínta agus bhí siad an snásta go deil chuir siad an gcéigear siúla sa mullamí de cáil bil a chuir de. Tí a chúil go bhfuil teoir a ríra bim bhí géistúch le bhfuil banger cragar le ó na sean léhanta Stars and Their Eyes le Just Jackson na tí a chúil gomh a chruibh sin seo Rain Me In le Sam Fender agus Olivia Dean.
1: Seo pop nuacht a Radio Ríra.
2: Díomh is mit a déad agus seo cúbh an gig nuacht is déanaí. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife agus im léana tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó ná 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 sa 3 rinne in míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó dearg ar an séú lá is fiche de bhí bhean fort. Is mit a déad agus bin an gig nuacht is déanaí ar Radio Ríra.
3: Radio Ríra.
4: Cairde maith. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Aon uair a bhíon sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
5: Ní cara maith é an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faighamach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.

0: Se chuir de bin céim ar chéim le Lisa Murray roimh chlumint hate an imméid a love me le Ariana Grande. Tá sé bh géisteach le radio rira lom sa cáin agus be man siúlaí go dtíana sé a chlog a nacht. Tá muid beagnach ag deirne an chlór an drochúr ach tá am an fós le hí cúpla óra an chóir is chomh fanaigh seo ná cógaí áit ar bith agus bunaigh dad a bhas I knew you le Taylor Swift.
1: Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaif ina mion foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is saol na gaelge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Sugar. Erlíne ar do gcháin agus ar DAB sa cheart.
1: Radio Rerá.
2: Radio
3: Rerá.
4: Erlíne agus ar an air.
5: Agus ar DAB.
0: Stáisiún

chuirte agus fáil go hitúir de hhéann lomsa Louise Candle an tatain seo mar a goná. Beag méid chomh siíos na trochaún is mó satíireach tosníhena go bunar gcót ag bhar a trocha go hána lua ach rimas sin éiste mu siú na céile an ar tap cuaigh an tatain sicáte. Seo í.

0: Seo i 13 na hÉireann. Seo pop nua ar Radio Rira.
1: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí is í an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá inniu sexy tig. Máis aga datnín a leithead the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy tig an duine duitse. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnta le céile leis an gultar atach. Tá na slúte titi rá le sexy tig le blinta bioganús agus anna éilimh ar a gig na bheo. Tá darna EP sexy tig eise acu imlíne agus beg deisegut é a chluisint bio ar chamcourt. Beg sexy tig é casa i Dolans, Limnach ar an trucúlá de bhí dheireadh fómhair agus Conleys of Lep iarthar chuirci an éinú lá is trúca. Is mite Jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Sé an stigma an rud is geografi HIV.
4: Ceann den hábhar imní a bhí a gcoinn nuair a duine tú doing fríd a dhíí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadfá é chur a raig. Chuir córá trí nóméad leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
3: Má tá cór leiis éifeachtach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chur a raig chugéin duine.
5: Tasi an fólam fwy HIV láta agus lumsa. Teichwyg hse.ie/HIV chantilla a olam on HSE.
6: Tasim a gwyn onet. Is coma fwy fust, fwy choliocht, no fwy hahi. Ma ta seil nis fiar na an gnach heilwet, ta nis mo i gesht, le hoglig na herin, na mar hielfa. Ober oantok son na herin, le dul kun kien garama, idjikist agus printi

Sportdoctor, Cúram Doctora agus Fiaclóra, Áisina Sport, Tilibh Saor ó Chán Harlár, Pinsin, Léihinta Siar Maha agus Tóra Stilma. Bí níos mó ar military.ie.

0: Radio Reraw.
1: Awas simagat in ar mailitis,
2: ar mitis sioliacht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nukis.
1: Búlisach ag chachan dúchis de ihe scéliacht a quiz chali.
2: I janta mishe, címa cúrstala,
1: agus mishe, cúan de borca.
2: Sa trá éidrum spriol seo, fala mômuid fuin na credev agus na scélta atá grílo ar vénúlachta mar gwael.
1: Fill ar the ruchas a hocht a chlo gach dairdi an unsure Radio Rira, no eis sheer ar Spotify agus Apple Podcast on Wadden Dargion.
0: Rira.
3: Oi to go for overmortal shunat asatain. Oit in a maitwig obir ar sun na héirin. Oit in mei kangal agat lena wil hartart. Ta ní smua gesh le hoogli na héirin na marahíla. Obir ontach ar sun na héirin. Le dolchan cín garime, edichus agus prentisachtí, cúram dochtúr agus fiaclóra, tilif sír ochoan har lair, pension, lehint a sida maha agus túristal ma. Bí ní smua, ig military.ie.
4: There and there.
5: Radio Rira.
4: Back to the music.
5: Tomage a cousin a hair on Ismo on Stockton Shaw. Hit 13 a hair in
6: 19.

Taylor Swift, Give Her a Cuig Déag, I Knew It, I Knew You, agus táim with Díoraigh Laitlí tríd on top trucha anois a chorda, agus ag bogadh a rag arís de dro on top spot ceol Olivia Rodrigo a gwine Give Her a Cathair Déag, agus dús éist an with Lennar na Mahori. Seo iad na hair on is mo on Teacht an Seo.

0: seo. Pop nuacht ar Radio Rira.
1: Deanuacht de héisteoirí K-pop tá an bhean grúpa idirnáisiúnta Cat's Eye ag teachta go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den seo Teleficha Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche cathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Cat's Eye agus ceolsachas na Cártaice idirnáisiúnta le hair an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. By Cat's Eye ag Casa sa Trí Arena mar cuid dá chamcórt Wild World ar mart an taine lá de bhí bhean fuar. Is mis a déad agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Tosim a gwin onit. Is cuma fwi fust, fwi choliocht, no fwi hahi. Ma tosail níos fiar ná an gnáchéil wet, ta níos mó i gheist le choglid na héirin ná mar hílfá. Obar óntach ar son na héirin, le dul chun cín garama, Idicus agus Printy Shakti, Quorum Doctora agus Fiaclora, Oshin a Sport, Tilif Ser o Khan Harlar, Pinchin, Lehin Tasira Maha, agus Torah Silma. Beanie Smo, Air Military Punk.ie.

Lawrence Road agus Hanging Out to Dry. Lanam wid arag ar ísle an 8ú tún is mó sa tír, písa ceol áling éireannach, héis clústapa a chuirt lenar na mórí. KFM.

0: Agtit am sias on tap spot an tacht in seo. Nis, tá sé an dom an tún is mó sa tír a roint díobh se céta an céthá ag an tap spot. Well, tá sé régla dalagam agus casc mé amach é díra céis clos tap a hort lenar top 10 le céile.
1: Seo íd na jehits is mó an seachtain seo.
2: Number 10.

0: Seán Aernach, Ansa ar Radio Rira.
1: Intens le Slater, sa le dosomwad le Seán Aernach na hithe le Kojak a bhí speciálta ag All Together Now. Agus bhí gan Seamash ar an malachúf comála Florence Road agus imlé a chardús seo Kojak agus Andy Histamine.

láta mé go bregad daine thug mé breise don féin na má fétrií blin fao an máú ceas an teg don Green Graft chuil a rud am animas crí isce go féin agus óráiltá ag dul suas sanní mís a sigúm ar mhaine ag smuoinemh siir ar na leihénta caite ag frisrúm a

Nobel an seo ar rirá taiisifigéisiú le ceanna hí is mi se aime hí meid chun rirá ar ornaí ará sin níor ornaí atáid ach ar radio rirá a bhfuil suir se agan ó rah rud a chasadíomh ó cheol na hhéann ceol na gcuirtcha ceol a níon libse ceol nuú gaiilech chuige sin a céim ar chéim le Lisa Murray ar an mealach tá cean nua le Ariana Grande agam díad. Al J ar an mealach chumá agus chuúla sibann sin Femi agus Nobel ba bhrálinn cloistal baibh se freisin mar leis an méid a hanaí libse agus an méidir bháil libse chur Leonard Shinesty tá fáilte revoltaí i gcónaí tá bhaid ar na bhean hóisialta ag radio rírá agus tá cliffords agus surchant ag eisiop sa fhamáile so bíchí Jack Fáil agus beidir gas mé rud ag an duit se chumá ag seo brís blá

0: Hey, mar chéim le Lisa Murray, Taylor Swift na ngáil. Bhí Taylor Swift a gún roimh sin le Willow agus Heather I Made You Love Me le Ariana Grande. Is brála mar chéim gaeilge sin áfach le Lisa Murray. A bhfuil album airtí a eisiúint aice, mí bhí an fór beidh a bhaile á eisiúint. Tá muid ag suimh mór leis cairníon chumá is das an rud fisiciúil a bheith adnach das. Agus beidh sí á sheoladh le cúpla ceolchoirm speciálta le tuile. Sunraí mar gheall ar an méid sin le tacht, ach más mana beag an níos mó ann faoi Lisa Murray. Rinne sí fís an a half a dún an seo ag radio re-rogs is féidir brand new version ar an Instagram an top a gwyn da gwbl air to say shock to staff we sorcha gyr a Clifford sa chlushtal ta si jenner an malach agus go Katrina ta Maggie Rogers agam an a rawa in ian sus skiopi fog ach da seo
1: Bíag sus a gotch Coran Kittler Shul Clushini Urch Si Shear agus eisht le podgrilla lon machnav Shra Aglev in a mean foreign radio rira ag leart le dini ag suula is sail na gaelge fwy nahe ag suula an sail. Is fwyder tune on a stock on show air on air nu ag stock sheer ar ein servis ag stockta. Shin loan machnav le radio rira.
2: Nia smoke yol. Radio rira.

0: díaltan na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontaí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Reroll.
1: Agus símagat in ar méalitas.
2: Ar mitisioliacht.
1: Ar bisroga.
2: Agus ar núcas.
1: Búlisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuis chali.
2: I dianta mise, címa cúrstala.
1: Agus mise, cuan de borca.
2: Sa trá éidrum spríol seo, fala mómuid fuin na credibh agus na scéalta atá gríolor ar bhéinúlachta mar ghoil.
1: Fill ar do chúchas a hochta chlo gach déirdi an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dargion. Rira.

0: Tá tú a géisteacht le Radio Rerá.
1: Erlíne agus ar an air
2: agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta gaeilge don

leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le mascán íntach de action agus fiction ólíochta, lanin an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Vach John ó Cyber Cúchtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picturelin ón cathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs canáíochta ar Radio Rerá.